0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Принц Гаррі, той, що руденький, живе у Штатах, нещодавно повернувся у Велику Британію і одразу вляпався у курйозну ситуацію. Так, під час благодійного фестивалю герцог Сасекський вирішив випробувати на собі популярну йогу з козами. Проте одна з тварин сприйняла заняття надто буквально і пройшлася просто по принцу, випадково зачепивши його пікантне місце. Гаррі не втримався і ойкнув, після чого розсміявся, а цей кумедний момент, звичайно, що розлетівся інтернетом. До речі, ця поїздка до Великої Британії взагалі стала особливою для королівської родини, адже разом із Гаррі приїхали Меган Маркл та діти, а король Чарльз III вперше за 4 роки зміг особисто обійняти своїх онуків у резиденції Highgrove House. Українська мода знову підкорює світові екрани. Аксесуар від відомого українського бренду Руслан Багінський прикрасив голову головної героїні майбутнього серіалу «Ель», а це, між іншим, офіційний приквел культової комедії «Білявка в законі». У кадрі молода Ель Вуд з'являється у фірмовій рожевій кепці від українського дизайнера, і, до речі, представники бренду підтвердили цю новину і додали, що повертатися в естетику 95-го року їм неабияк сподобалося. Нагадаю, що головні убори від Руслана Багінського вже давно стали незамінною частиною гардероба таких світових зірок, як Мадонна, Бейонсе, Ріана та сестри Хадід. «Укрзалізниці» підбили статистичку літнього сезону і назвали кумедні знахідки від працівників у вагонах. Так от, український перевізник заявив, що останнім часом наші люди частенько забували свої речі. Власне, серед лідерів рейтингу найдивніших згуб опинився дерев'яний посох з кристалом, віск для пишних вусів, пальто для бульдога, другий нашийник з діамантом та навіть пікантна комбінація від Victoria's Secret. Натомість у списку речей, які найчастіше гумлять пасажири – навушники та кейси до них, окуляри, гаманці, ключі та документи. Особливою місією «Укрзалізничники» назвали, до речі, порятунок іграшкових друзів дітей, бо їх шукають особливо уважно. Серед іграшок, які повернули за перше півріччя – капібара і стіч, чорна пантера Багіра та біла альпака. А ще пожежна машина і динозавр. Ну, а раптом ви забули річ. У поїзді можна скористатися спеціальним онлайн-сервісом пошуку забутих речей. Він доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці» в розділі «Сервіси».
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван, і зараз про хороше. Легендарний маньяк Фредді Крюгер офіційно повертається на великі екрани. Кіностудія Paramount викупила права на адаптацію оригінального сценарію «Кошмару на вулиці В'язів» 1984 року. Нову стрічку про злочинця у капелюсі та з металевими пазурами продюсуватиме та сама команда, яка подарувала світові гучний горор «Варвар». Тож поціновувачам класики і жахастиків обіцяють справжнє кінобезумство. Звичайно, коли фільм почнуть знімати і коли він вийде у кіно, поки що цю інформацію тримають у секреті. Українська співачка Надя Дорофеєва в своїх інстаграм-сторіс розкрила головні таємниці своєї стрункої фігури. Секрет зірки виявився доволі простим, хоча й вимагає неабиякої дисципліни. Ну, по-перше, Надя має величезне кардіонавантаження під час танців на концертах і додатково ще й тренується двічі на тиждень, виключно із власною вагою. По-друге, артистка практично не їсть солодкого і дотримується суворої безглютенової дієти, бо має непереносимість, але при цьому дозволяє собі чіт-міл-дей лише раз на тиждень. Окрім того, виконавця чесно взяла, що має вроджені особливості роботи щитоподібної залози, які, на її думку, і не дають їй набирати вагу. І про ще один привід для гордості. Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького підкорив світову культурну арену. Заклад увійшов до п'ятірки найкращих музеїв планети, і про це стало відомо під час престижного Museum Week 2026. Українського музею було 700 конкурентів, їх оцінювали за їхню креативність у соцмережах і вміння закохувати аудиторію в історію. Врешті, наш музей з Дніпра посів почесне четверте місце у світі. І це лише доводить, що українська культура звучить на весь світ дуже по-сучасному. Якщо ви поціновуючи анімації, то готуйтеся до прем'єри, адже легендарне тріо гризунів Елвін та Бурундуки повертається на великі екрани та в гаджети. Франшиза отримає масштабний сучасний перезапуск. Більше того, творці готують повнометражний фільм для кінопрокату, який вийде у другій половині 2028 року. Проте головна фішка оновлення зовсім в іншому. Елвін, Саймон і Теодор стануть справжніми інфлюенсерами. Окрім фільму, вони регулярно записуватимуть короткі ролики для YouTube та соцмереж, де реагуватимуть на головні світові події та тренди поп-культури в реальному часі.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана і зараз про хороше. Є один неочікуваний еліксир молодості, який прийдеться вам до смаку. Виявилося, що регулярні культурні розваги допомагають повернути час назад і суттєво омолодити організм. Це довели японські вчені і кажуть, що походи до театрів, музеїв, галерей та кінотеатрів безпосередньо впливають на біологічний вік людини. Науковці проаналізували здоров'я майже 2000 учасників і з'ясували, що у активних поціновувачів мистецтва фізіологічний вік в середньому на 3 роки менше, ніж у тих, хто ігнорує виставки та інші культурні заходи. За підрахунками дослідників, кожен візит на таку подію знижує біологічний вік організму приблизно на 31 день, покращуючи роботу серця, легенів та загальний тонус тіла, і працює це не гірше, ніж регулярні спортивні тренування. Є одна судова справа, яку ми навіть уявити собі не могли. У Буенос-Айресі відбулося унікальне засідання, яке виграли 2 золоті рибки на ім'я Фефе та Магуї, які жили у вітрині місцевого суші-ресторану. Зоозахисники подали позов через те, що рибкам було некомфортно у 40-літровому акваріумі від постійного вуличного шуму, сонця та натовпу людей. Суддя підійшов до справи серйозно і виніс історичний вердикт. Рибок визнали розумними істотами, які здатні відчувати дискомфорт та стрес. Тож їх забрали з ресторану і переселили у нове розкішне житло, акваріум об'ємом аж в 2500 літрів та ще й цілодобовий нагляд фахівця. Тепер у Фефе та Магуї почалося справжнє люксове життя. У Великій Британії з'явилося справжнє місце сили для всіх дівчат, які обожнюють рожеве, романтику і читати. В британському Оксфорді відкрилася перша у Великій Британії повністю рожева книгарня під назвою Bad Girl Books, яка продає виключно літературу у дуже популярному зараз жанрі романтезі, тобто романтичне фентезі. Засновниця крамниці спершу просто ділилася своїм хобі в тіктоці, а потім зрозуміла, що поціновувачок романтезі настільки багато, що пора відкривати справжню унікальну книгарню і знайомити романтичних людей одне з одним. Ну а ще тим обіцяють, що в книгарні з вами станеться унікальний досвід покупок, бо тут можна і книжку придбати, і каву з рожевим тортиком випити, і обговорити власні романтичні пригоди. Окрім того, у книгарні продають особливий мерч, а також щовихідних проводять автограф-сесії з улюбленими письменниками.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. На свій смартфон.
2: Ти слухаєш?
3: Люкс FM. Включай!

Ахуга. One, two, three, four. Uno, do, три. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Справжній рекорд на аукціоні в США встановили фанати культової космічної саги «Зоряні війни». Так, оригінальний світловий меч Люка Скайуокера з п'ятого епізоду «Зоряних воїн» пішов з молотка за шалені 3,75 мільйона доларів. Спочатку організатори аукціону мали намір виручити за меч не більше 2 мільйонів доларів, однак за цей меч розгорнулася просто шалена боротьба, і він став найдорожчим кінореквізитом в історії франшизи. Проте покупець отримав не лише меч, а ще й досить дивакуватий бонус у вигляді бутафорської руки Люка. Бо це пряма відсилка до легендарної сцени з Дартом Вейдером. Щоправда, що робитиме з таким додатком до світлового меча фанат франшизи, він і сам поки що не знає. А от меч відправиться у рамочку. До речі, торги імені того реквізиту тривають, зокрема, з молотка пустять капелюхи з фільмів «Чарівник країни Оз» та «Віллі Вонка і шоколадна фабрика», літаючий борт з фільму «Назад у майбутнє 2» та пару черевиків, які носив сам Сильвестр Сталлоне у фільмі «Роккі». Ось FIFA знайшла оригінальний спосіб заробити на футбольних фанатах і створила унікальні сувеніри для тих, хто хоче забрати часточку Чемпіонату світу 2026 з собою. Уявіть собі, організатори продають справжні фрагменти газону зі стадіону MetLife у Нью-Джерсі, де пройшов фінал за Кубок Чемпіонів світу. Так, невеличкі шматочки легендарного поля помістили у прозорий куб з епоксидної смоли, а в комплекті до сувеніру додали ще USB-накопичувач, на якому є цифровий сертифікат автентичності сувеніру на випадок, якщо ваші друзі не повірять своїм очам. Окрім того, одразу після фінального свистка на сувенір нанесли і підсумковий рахунок матчу. Щоправда, за символічний презент доведеться віддати чимало коштів і заплатити 450 доларів. Популярна співачка Кеша приголомшила своїх прихильників розповіддю про вкрай незвичне хобі. Так, в ефірі одного американського подкасту зірка зізналася, що вже багато років колекціонує людські зуби. І зараз у її домашніх запасах зберігається понад 1000 екземплярів. Почалося все з молочних зубів її дитини, з яких співачка згодом зробила дуже екстравагантні прикраси – намисто, пояс та навіть корону. Ну а потім свої зуби їй почали надсилати і прихильники. Тепер артистка просить фанатів не зупинятися і поповнювати її колекцію новими експонатами. І, до речі, Кеша з гумором додала, що розкладається зуби по всьому дому, адже це неабияк лякає чоловіків, які до неї залицяються.
0: Новини на Люкс ФМ.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Солодкоїжки знають, що шоколад всьому голова, і ще одну неабияку користь. Всім привіт! Цих солодощів довели науковці. Так, свіженьке дослідження вчених довело, що солодкі запахи здатні обманювати наш мозок і значно знижувати відчуття фізичної втоми. Так, вчені провели експерименти. Під час інтенсивних тренувань кімнату непомітно наповнювали ароматом шоколаду. Фізично люди працювали так само, але під впливом знайомого солоденького запаху казали, що вправи здаються їм легшими. А от коли запаху шоколаду не було, вправи знову вимагали надзвичайних зусиль. Виявляється, що аромат шоколаду миттєво активує зону задоволення в мозку, знижує стрес і відволікає від болю в м'язах. Тож вчені радять використовувати класний лайфхак. Наносите краплю ефірної олії какао чи ванілі на спортивний рушник і берете всі спортивні вершини у спортзалі. Українська акторка Наталка Денисенко та її наречений бізнесмен Юрій Савранський вже готуються до весілля, яке планують зіграти вже цього літа. І от тепер є цікаві деталі про їхні заручини, які обранець акторки влаштував під час відпочинку в Туреччині. Виявилося, що ця зіркова парочка дуже серйозно ставиться до астрології, тому Юрій майже місяць носив із собою обручку, чекаючи на сприятливу дату для освідчення без ретроградного Меркурію. Не меншого ажіотажу наробила й сама обручка Наталки. Виявилося, що її майбутній чоловік особисто працював над дизайном прикраси разом із ювелірами. Каблучку виготовили з лимонного золота та оздобили овальним діамантом вагою в 2 карати. Повну вартість коштовності Савренський не назвав, однак натякнув, що її вартість значно перевищує 3000 баксів. До слова, із вибором прикраси проблем не виникло. Денисенко ще заздалегідь показувала коханому, які каблучки їй подобаються, і не приховувала, що мріє саме про овальний діамант, тож він втілив її мрії в реальність. У світі книгоманів є свої правила і є ті, хто їх порушує. З'явилася цікава статистичка щодо того, які книжки найчастіше викрадають з книгарень та бібліотек, або ж які нібито забувають повернути. І от виявляється, що книгомани найчастіше зазіхають на Книгу рекордів Гіннеса, яка офіційно визнана виданням і що викрадають із бібліотек найчастіше у світі. Одразу за нею в рейтингу популярності серед любителів безкоштовного читання йде Біблія. І це попри відому заповідь «Не вкради». Також найчастіше з полиць зникають томики таких авторів, як Чарльз Буковський, Джек Керуак, Ернест Гемінгуей та серія книг про Гаррі Поттера. Ну а ще у зоні підвищеного ризику бунтарський бестселер Еббі Гофмана з промовистою назвою «Укради цю книгу», яка буквально провокує читачів діяти прямо біля полиці.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і прямо зараз про хороше. Українська співачка Ольга Горбачова вперше розповіла про розлучення з відомим музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка зізналася, що офіційні документи на розірвання шлюбу вони подали лише цього місяця через паперові нюанси у США. Хоча фактично вона вважає себе вільною жінкою більше ніж півтора роки. За словами Горбачової, саме вона вирішила почати нову сторінку в житті і стала ініціаторкою розриву. Оля зізналася, що відчула, що більше не може давати чоловікові необхідної любові та поваги. І хоч зіркова парочка намагалася пропрацювати свої стосунки у сімейного психотерапевта, але їхній шлюб добіг кінця. Горбачова додала, що їм вдалося зберегти чудові та теплі стосунки, вони продовжують спільно виховувати дітей. Ну а ще тепер співачка щаслива від нового етапу в житті. Вона ходить на побачення і будує нове майбутнє без колишнього чоловіка. Виявляється, стрімінговий гігант Netflix ще має нас чим здивувати. Всесвітньо відома та популярна гра «Монополія» стане чимось більшим за звичайну настолку. Вона за допомогою шоуранерів з Netflix перетвориться на реаліті-шоу та ще й з чималим грошовим призом. Так, згідно з анонсом, звичайні люди зможуть виграти фантастичні 2 мільйони доларів. І відомо, що для проєкту побудують величезну реалістичну площу міста, на якій 12 учасників купуватимуть нерухомість, укладатимуть угоди та плестимуть інтриги заради виживання. Створенням шоу займаються автори хіта «Гра в кальмара», а саме шоу вийде на екрани восени 27-го. Окрім цього, продюсерська компанія акторки Марго Робі вже розробляє повнометражний художній фільм про монополію, тож реаліті, як бачимо, це лише початок. У багатьох головний ранковий ритуал – це чашечка кави, але тепер йому знайшлася неочікувана альтернатива. Вчені з одного японського університету провели цікаве дослідження і з'ясували, що тепер можна починати свій день із солодкого, а саме з морозива. За словами науковців, звичайне собі морозиво на сніданок працює як чудовий стимулятор. Дослідження показало, що цей холодний десерт зранку робить з нами справжні дива і активізує альфа-хвилі в мозку, покращує концентрацію, прискорює реакцію, а на додачу ще й знижує дратівливість. Щоправда, дієтологи радять не захоплюватися саме магазинним морозивом через велику кількість цукру, а замінити його кориснішим домашнім варіантом, і тоді заряд бадьорості без шкоди для здоров'я гарантований.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом.

0: Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс.ФМ. Люкс.ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай. Фонзі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Реклама.
1: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш?
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене радкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: дівчуля.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: сезон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Усе, що ти любиш в Люкс FM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс TV. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Люкс FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс TV на твоїх екранах.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Бувай! Настрій перемоги! Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Мужчина, навіщо ви вкрали рулон туалетного паперу?
2: Та я не крав, а збирався розрахуватися згоду.
1: Ви що, боялися, що не вистачить грошей заплатити?
2: Я боявся, що не вистачить часу заплатити.
0: Анекдототоп, друге місце.
1: Розмова двох психіатрів.
3: Ой, ви знаєте, колего, я зараз займаюся винятково цікавим випадком. Роздвоєння особистості, уявляєте собі?
1: О, і що це за цікавий випадок?
3: А річ у тім, що мені вдалося умовити кожного з них заплатити мені за лікування.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Сереженька, ти мене не любиш.
3: Мариночка, ну з чого ти це взяла?
1: Ну ти з такою огидою дивився на моє волосся.
3: Ну так, але ж воно було в супі.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
4: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
3: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги!

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, навіщо одягати речі на виворіт. Значить, зараз розкажу про крутезну практику від японських психологів, яка називається нейропереворот.
2: Нейропереворот?
1: Так, ця практика класно працює, якщо, дивіться, ви хочете щось змінити в своєму житті, або там вийти з апатії, депресії, чи просто відчути свіже нове дихання життя, зняти стрес чи напругу. Що потрібно робити? Що це
2: давай,
1: за нейропереворот?
2: Цікаво, цікаво, давай.
1: Потрібно вдягнути речі, ну там сукню, штани, футболку, піжаму, неважливо, на виворіт і 5-15, ну, від 5 до 15 хвилин ходити по квартирі задом наперед, тобто спиною вперед. Так,
2: ага.
1: Так.
2: Шеворот на виворіт, речі одягнути, так, і ходити спиною.
1: Так, справа в тому, що... Так, тут є наукове пояснення. У стані стресу чи тривоги людина буквально застряє в повторюваних нейронних петлях. А коли починає робити щось незвичне, то порушуються автоматичні сенсомоторні схеми.
2: О, Господи.
1: Так, це активує нові нейронні зв'язки, підвищує залученість префронтальної...
2: Трошки, коротше,
1: так. Якщо простою мовою, ця вправа допомагає збадьоритися і відкритися новому у житті. Одягаємо речі задом наперед, на виворіт і ходимо спиною вперед.
2: Ага.
1: Ну, це від 5 до 15
2: хвилин. Дозволить трошки мозку працювати.
1: Так. Це там, ну, це науково дається. Пояснюється.
2: Клас, Танюш, а от скажи, будь ласка, ти ж теж, я бачу, теж збадьорилася, так? Бо тому що ходиш сьогодні зранку по офісу із задраною ззаду спідницею, яка защепилася за спідні.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM. Скоропелька. Скоропелька на Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами прекрасний, шикарний, романтичний Слава Дьомін. Ось, і не романтична Танька Татарченко. Тому що скільки
2: я
1: разів...
2: Я не романтична, ти не романтична.
1: Так, так. Тому що ти, скільки разів я тобі казав, Таня, давай з тобою проведемо романтично вечір, день, ранок. Я хочу. Я тобі, он, подарую море квітів.
2: Ага,
1: що хочеш,
2: море
1: Таня?
2: Квітів. Ви, вивезеш в поле і скажеш, щоб я їх рвала. Що, я тебе не знаю, Слава?
1: Ну, а це теж непоганий варіант. А потім перепродамо. Перепродамо. У тебе ж точка є біля дороги, Тань. Аня сьогодні з нами грає. Ань, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Анечка, зараз Таня тобі скаже скоромовку, і цю скоромовку треба тричі повторити. Якщо справишся, забереш подарунок. Якщо не справишся, переписуєш на нас свою квартиру. Домовилися?
3: Домовилися.
1: Мені здається, це вигідний варіант. Виграти або чашку від Люкс FM, або переписати на нас квартиру. Сьогодні скоропелька звучить ось як.
2: Лепрекон з лепрекониникою і лепреконенятами.
1: Лепрекон з лепрекониникою і лепреконенятами. Це треба тричі повторити. Погнали!
3: Лепрекон з лепреконенихою і лепреконенятами.
1: Так.
3: Лепрекон з лепреконенихою і лепреконенятами.
1: І тепер швидше, давай.
3: Лепрекон з лепреконенихами. Ой. Лепрекон з лепреконенихою і лепреконенятами.
1: Ну добре, дивися, два рази було, так що рахуємо, що і третій раз також було. І ми тебе вітаємо, сьогодні забираєш подарунок від Люкс FM.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі! Це ранкове шоу «Зарядка» на Люксофан. Зараз розкажу вам, як відрізняються ціни на житло у найбільших містах України. О. Ну, звісно, прям всі міста найбільші не будемо брати, але кілька є. Є такі нові дані від експертів з нерухомості. І зараз поговоримо про вартість житла на вторинному ринку. Наприклад, у Львові однокімнатні квартири коштують в середньому 70-72 тисячі доларів, а двокімнатні 99, близько 100 тисяч доларів коштують двокімнатні квартири.
2: Це на вторинному, так?
1: Так, це вторинний ринок, ми зараз говоримо саме про нього. В Києві, якщо у Львові 72-75 тисяч, так, однокімнатні, то в Києві 69-73 тисячі в середньому. Ми говоримо про середнє. Звісно, що є різні ремонти, можна і дешевше, але якщо враховувати середню, то от, власне, однокімнатні у Києві 69-70 тисяч доларів, а двокімнатні 105 і вище.
2: Тобто виходить, що у Києві однокімнатні дешевші трішки, так, ніж у Львові, а двокімнатні дорожчі.
1: Так. В Одесі, наприклад, однокімнатні зараз коштують на вторинному ринку в середньому 48-50 тисяч доларів, а двокімнатні, десь 70 тисяч доларів. А в Харкові, наприклад, однокімнатні 23-25 тисяч доларів, а двокімнатні 38-40 тисяч доларів. Ну і, до речі, на ринку новобудов теж лідерують Львів і Київ. Тут один квадратний метр в середньому коштує 1600 доларів, і в Києві там 1500 доларів. За ними йдуть Одеса, Дніпро і Харків. Ну, можливо, це вам знадобиться, можливо, просто чисто для статистики, щоб обговорити потім цю інформацію на роботі з колегами. З фразою «А ти чув?» або «Ти чула?» Ось. До речі, про нерухомість, Танюш.
2: Та, Сонечка.
1: В мене є до вас пропозиція.
2: Давайте, що?
1: Давайте з вами знімемо квартиру. Я розумію, може...
2: Що, жити не... разом?
1: Ну, та що ні. Ну, може не на довгий там термін, може там на добу, може на це, на ніч, може на пару годин.
2: А що ви ні? Та, знаєш, тебе ти можеш на пару хвилин квартиру зняти. Це вже з душами прелюдією.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
0: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, яких жінок найбільше цінують чоловіки. Ось психологи назвали 5 основних якостей жінок. Отже, по-перше, це самодостатніх, так, які мають свої інтереси, хобі, коло спілкування. По-друге, підтримуючих, які показують свою підтримку в усіх його починаннях, які поруч, коли йому і важко, і які радіють разом з ним його успіхам. Далі, жінок, що розвиваються, ну, зрозуміло, тут так, що читають, подорожують, вивчають нове. А я нагадаю, ми говоримо про 5 основних якостей жінок, яких чоловіки цінують найбільше. А чесних і відкритих наступний пункт, взаєморозуміння і довіра – основна основа міцних стосунків. Ну і п'ятий пункт – це жінок, що люблять і поважають себе, піклуються про своє здоров'я, зовнішність, душевний стан. Коли жінка щаслива сама з собою, вона стає привабливішою і для чоловіка.
2: Ну клас, от це підходить. Так.
1: Висновок який, дівчата? Перш за все, треба цінувати себе, тоді і він буде цінувати
2: так,
1: вас. Ну круто,
2: так,
1: круто.
2: Клас.
1: Славочка, до речі, так, от ти погоджуєшся, але мені все одно цікаво, яких ти, дівчат, найбільше любиш? От найбільше. Ну, здається... почекай, ну от крім тих, що можеш сам надути і здути.
0: Все. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Партнер Пшешківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пшешківське. З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM. На батуті на Люкс FM.
1: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. З вами оцей невихований мужчина Слава Дьомін. Я тендітна рибка Танюшечка Татарченко.
2: Це правда, Таня сьогодні справді як рибка. Я дивлюсь на Тані рум'яна, як вона сьогодні взагалі намалювалася. Вона, як знаєте, як рибка з Єгипту, цей папуга. Тому, Танюш, ви не переборщили з рум'янами?
1: Драк ти.
2: Це вас не рум'яна, чи це ви так виглядаєте сьогодні від жари? Саша сьогодні з нами грає. Саш, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Сашенчик.
2: Саш, дивися, я зараз назву тему. Ти з Танею по черзі будеш називати слова на цю тему. Кожен з вас має сказати по 5 слів. І якщо ти справишся, то забереш подарунок. Таня не знає, що за тема так само, як і ти. І зараз її вперше почує Таня і Саша. Назвіть мені, будь ласка, сьогодні по 5 порід собак. Погнали, Саш, ти перший.
3: Хаски.
2: Добре, Таня.
1: Корги.
2: Добре.
3: Малінуа.
2: Добре.
1: Вівчарка.
2: Підходить. Саша?
3: Болонка.
2: Болонка, добре.
1: Бігль.
2: Добре. Саня, четверте.
3: Пікінець,
2: добре.
1: Дивлюся на Славу. Борза.
2: Чи барза? Що борза?
1: Є така
2: добре,
1: порода.
2: Борза.
3: Бульдог.
2: Бульдог. Добре. Таня?
1: О, дивлюся на Славу. Ну французький не можна. Ну ладно, тоді точно не на Славу.
2: Що?
1: Йорк.
2: Йорк, прекрасно. Ви сьогодні справилися, молодці. І дивіться, вдвох справилися, а тільки Саша отримує подарунки. А Таня продовжує отримувати зарплату на Люксофам. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люксофам і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: кисалатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
10: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
11: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
12: Вок.
13: Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айскава з кофеїном чи без, на Вог – це ок.
14: Усе, що ти любиш в «Люкс-ФМ», тепер оживає на екрані. Зустрічай «Люкс-ТІВІ». Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це «Люкс-ТІВІ» – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на «Мегого», «Київстар-ТВ», «Омега-ТІВІ», «Диво-ТІВІ» та «Ю-ТІВІ». Ти слухаєш «Люкс-ФМ» у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись «Люкс-ТІВІ» на твоїх екранах.

0: Хочеш хіти? Є.
1: Улюблена ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. На свій смартфон.
2: Ти слухаєш Люкс

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа. Айскул. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Пшашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пшашківське. З історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: «Скайт» – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Скайт».
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
13: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
14: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК «Прайд» і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
15: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
20: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
11: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
12: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
1: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама. Я буду...

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух.
16: Країна тримає ритм.
15: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
16: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на «Укрнафта.com.

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
1: Гра кличе.
2: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене радкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це йде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це йде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. «Мертве озеро» – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Вражай, пробуй, відкривай.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
6: Цього липня
7: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
6: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
8: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
9: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
10: Реклама. Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
10: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги. Це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-тісти.
3: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Хочеш хіти? Є!
11: Улюблена радкова шоу? Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньо.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Партнер «Пшешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс.ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшешківське. З історії народжується смак».
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
9: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Усе, що ти любиш в «Люкс.ФМ», тепер оживає на екрані. Зустрічай «Люкс ТІВІ». Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це «Люкс ТІВІ» – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на «Мегого», «Київстар ТВ», «Омега ТІВІ», «Диво ТІВІ» та «Ю ТІВІ». Ти слухаєш «Люкс ФМ» у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись «Люкс ТІВІ» на твоїх екранах.
3: Реклама. Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
3: Реклама.

0: літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: 14 година і 51 хвилина в Україні. Всім доброго раночку. Так, доброго раночку, можна так сказати. Це, друзі, щоб ви собі думали, що ми сьогодні з вами чуємо. Ми чуємо Люкс ФМ. Мене звати Денис Жупник. Ми сьогодні в дуже незвичному місці на пляжі. Хоча, в принципі, чому незвичному, якщо місце таке і має бути влітку. Ми на пляжі Троєщина сьогодні. Ведемо свій ефір прямо з нашої мобільної студії. І більш то у нас ще є з ким поговорити сьогодні тут, на Троєщині, тому що у нас є корінний мешканець Троєщини, я би навіть сказав амбасадор Троєщини, лідер гурту «Карта світу» Іван Марунич.
2: Всім привіт, добрий ранок. Всій Троєщині, привіт всім слухачам Радіо Люкс. Я приємно вражений, знаєш, що нам дарує доля? Доля дарує приємні моменти. Я просто йшов на пляж.
1: Ну, не видумуй.
2: Це правда. Дивлюся, приїхали наші друзі. І я згадав, що наступного тижня у нас прем'єра пісні.
1: Так.
2: І я думаю, чого чекати, якщо можна зробити супер ексклюзивну передпрем'єру, люди почують цей трек раніше, ніж всі інші.
1: А як воно все складається? Ти бачиш, все не випадково в цьому житті. Але перед тим, як ми послухаємо пісню, ти нам про неї, звичайно, розкажеш, що це за пісня, що і як. Я хотів би тебе спитати, як у корінного мешканця Троєщини, чим... Давай так. Топ-3 факти, чому Троєщину можна вважати центром Всесвіту. Ну, отак от ми закрутимо.
2: І зараз буде супер ексклюзивний факт. Так. Тут неподалік від місця, де ми ведемо трансляцію, а так. Ми прямо на пляжі Троєщина. Тут є реально історична пам'ятка, де, власне, збиралися князі, мирилися, і щоб українська держава, ну, на той час Русь, продовжувала
1: існування.
2: Це реально тут поруч. Тому загугліть, будь ласка, подивіться, ну, щоб я там не прибрехав, але ви знайдете це місце. Тобто тут реально центр давньої Русі. Ось,
1: класно.
2: Другий момент. Ну, тут справді є пляж, який останнім часом став дуже популярним, тому що зараз немає багато можливостей, де загоряти і трошки відпочити, але я думаю, що якщо приїхати, власне, сюди на Троєщину, ви отримуєте задоволення, тому що це майже як Мальдіви, якщо трошки прижмуритись. Ну і третій факт, от, власне, пісня, яка називається «Придибашка», яка вийде от-от, вона про це, що ми можемо, не дивлячись ні на що, знаходити можливість трошки в ці непрості часи перезавантажуватися, і що нам справді не треба ніякі Мальдіви і не треба ніякі острови, тому що у нас є, ну, принаймні, класний пляж прямо в Києві. А я нагадую, що лівий берег – це Київ.
1: Да, до речі, ми могли сьогодні сказати, що ми виїхали з нашої київської студії, поїхали в інше місто, але мешканці лівого берега образяться, якщо ми так
2: не
1: скажемо.
2: Не люблять такі жарти.
1: Тому ми в Києві, на пляжі Троєщина. І що, ну будемо слухати нову пісню від гурту «Карта світу» «Придибашка».
2: «Придибашка». Ми вперше попрацювали з професійними сонграйтерами.
1: Так, а ви хто? Ви тоді хто?
2: Дивись, є Іван Марунич, придумав колись «Карта світу». Є Світлана Гребенюк, яка поруч, вона креативна продюсерка.
1: Так.
2: І є наш друг Олександр Положин, який весь цей шлях поруч з нами.
1: Ну, наш друг всієї України, друг.
2: Друг України.
1: Друг українець.
2: І нещодавно ми зустрілись з Олександром, кажемо, Олександре, дивись, я тобі як композитор трошки допоміг написати декілька десятків пісень, музику до десятків твоїх пісень. Я хочу, щоб вони вже були в твоєму управлінні, я хочу, щоб ти вже робив аранжування, але якщо ти не проти, і на честь дня народження, а у мене післязавтра день народження, ти не проти будеш, якщо ми запишемо суперхіт, на мою думку, «Придибашка» в повному аранжуванні і вперше на Люкс ФМ запрезентуємо на пляжі Троєщини.
1: Ну, це ти вже вигадав зараз.
2: Ну, це я вже вигадав. Все, що до цього було правда. Олександр дав добро, і тепер є пісня «Придибашка», яка незабаром розірве всі тіктоки.
1: Клас, давайте слухати. Прем'єра від Івана Марунича і від гурту «Карта світу». «Придибашка» просто зараз на Люкс ФМ.

0: А це Іван Марунич, це «Карта світу». Щойно були тут у нас, я б хотів сказати, в студії, але це все було поза студією, просто неймовірні танці. Іван не витримав, взяв мікрофон і побіг в люди, побіг на пляж і танцював, і співав з людьми. За що ми тобі дуже дякуємо,
1: Ваня. Дякую, прем'єра.
0: Це було дуже класно. Це було, по-перше, неочікувано. Ми думали, що ти просто з'їхав з глузду, але ти просто включив артиста, от і все.
1: І те. Я відчув, що вже вік трошечки дається в знаки.
0: Так.
1: Коли я повернувся, бачу, що з мене сипляться пісок.
0: Просто, Вань, ти на пляжі, не накручуй себе. Все нормально. Це пляж Троєщина. Так, друзі, ми сьогодні тут з вами на пляжі Троєщина. Якщо ви зараз чуєте нас в ефірі Lux FM і не знаєте, що відбувається, не знаєте, куди себе сьогодні подіти, на пляжі Троєщина сьогодні відбуваються неймовірні речі. По-перше, тут приїхала студія Lux FM, і у нас ще сьогодні буде чемпіонат із пляжного, як це називається? Лімбо. Пляжне лімбо. Перший в Україні чемпіонат з пляжного лімбо. Ви зможете виграти 1000 гривень, якщо ви будете найгнучкіший і найгнучкіша. А якщо ні, то також приємні подарунки від Lux FM на вас сьогодні чекають. Тому далеко не розходьтеся. Буквально за 5-7 хвилин будемо починати перший етап нашого всеукраїнського чемпіонату з лімбо. Це Lux FM. Включай настрій літа. Рухаємося далі.
2: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа. Айскул. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро. Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Вок.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй «Цитрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
12: Який кондиціонер купили б ще раз?
13: Та той самий. Cooper & Hunter.
12: Настільки хороший?
13: Ага.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Слухаєш Люкс ФМ? Тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ.
8: Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш?
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: 15 година і 24 хвилини вже в Україні. Всім привіт, це Люкс ФМ. Так, друзі, у нас сьогодні незвичайний ефір, тому що наша мобільна студія виїхала на пляж Троєщина в Києві. Ми сьогодні звідси ведемо свій ефір. Тут у нас відбувається перший в Україні чемпіонат з пляжного лімбо. І у нас люди тут отримують подаруночки, отримують гроші, якщо виграють, якщо виявляються найпластичнішими, найгнучкішими. І все сьогодні тут відбувається наживо, прямо на пляжі серед людей стоїть наша студія. Тому, якщо ви зараз слухаєте ефір Люкс ФМ, десь перебуваєте поруч і не знаєте, де себе подіти в неділю, то є шикарний план. Можна приїхати на пляж Троєщина, подивитися, як працює радіо зсередини, ну і, звичайно, отримати задоволення, поспілкуватися з людьми, пообійматися, потанцювати. Сьогодні тут у нас програма буде аж до 22 години. Буде дискотека, будуть подарунки, буде спілкування і буде, звичайно, чемпіонат з лімбо, перший в Україні. Ми сьогодні тут роздаємо подаруночки, ну і даруємо класний настрій. Це Люкс ФМ. Включай настрій літа. 15.25 в Україні.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Чуєш?
8: Вегас-24.
9: Гра кличе.
8: Вегас-24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас-24.
9: Найкращі ігри на Вегас-24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
12: By water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: Їсти, у міні-булочці. Їсти, о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: 16:37 в Україні. Всім привіт, це Люкс FM, це Денис Жупник, це Катя Сташко.
2: Привіт, привіт, клас, крута неділя сьогодні, певно, у кожного, як то кажуть, останній вихідний день, так? Але набираємося сил, набираємося
1: сил.
2: Що
1: значить останній вихідний день?
2: Ну добре, не останній, крайній. Не крайній, ні?
1: Літо триває, давай так.
2: Да, триває.
1: Не накручуй себе, Катя.
2: У когось, накручуй бігуді, чи кого-то, а це моє хобі. У когось взагалі відпусточка, я думаю, що зараз багато хто на морі відпочиває десь там.
1: Знаєте, що вам заздрить ціла країна, вас ненавидять люди, все нормально.
2: Як мінімум дві людини, які зараз знаходяться у мобільній студії Люкс FM і знаходяться, до речі, теж на дуже прекрасному місці, на пляжі Троєщина, де багато хто відпочиває і чекає на вас також тут.
1: Да, до речі, ми от прямо посеред пляжу стоїмо своєю мобільною студією, людям створюємо класний настрій, вони нас бачать, махають
2: так,
1: руками. Да? Давайте
2: їм.
1: Ще помахайте нам ручками, ми вас бачимо.
2: Ми вас бачимо всіх, так.
1: Да. Є, класно. Да,
2: і ми чекаємо. На всіх.
1: У нас тут сьогодні не просто так, знаєш, ми приїхали, музичку крутимо. У нас серйозна місія. Ми сьогодні проводимо перший в Україні чемпіонат з гри в лімбо.
2: Да,
1: це
2: лімбо.
1: Така гра, коли треба проходити під паличкою, не торкнувшись до палички, зігнувшись, прогнувшись.
2: І зігнувшись так, щоб потім розігнутися.
1: Так, да, до речі, да, головна умова, потім треба розігнутися. Не у всіх виходить, але нічого. Ми рухаємося до цього.
2: Да. Да. Ми не просто так тут проводимо, у нас ще й призи є.
1: Ми вчимося
2: кожного.
1: Прогинатися, як то кажуть.
2: Якщо життя не навчило, то ми навчимо.
1: Наше життя таке, що треба навчитися прогинатися, але у нас сьогодні є класні призи. У нас є сьогодні 1000 гривень для всіх так. переможців кожного етапу. Ну і, звичайно, класні призи від Люкс FM. Ми сьогодні їх також тут даруємо.
2: Так, тому якщо ви раптом...

0: тут у Києві на лівому березі, навіть якщо ви на правому, заторів сьогодні немає. Я перевірила. Приїжджайте сюди на пляж Троєщина. Будемо з вами разом власне брати участь у чемпіонаті з лімбо,
1: да.
0: Перевіряти, як ми всі з вами гнемося. І будемо класно проводити вечір неділі, тому що наші сьогодні на вечір запланована вечірочка така.
1: Вечірочка, дискотека. Так. Все сьогодні буде тут на пляжі Троєщина. Тому якщо ви ще не тут, ви багато чого втрачаєте, але у вас є шанс це надолужити.
0: Тому швиденько надолужуємо. Ми вас чекаємо. От
1: Люкс ФМ, включаємо настрій літа разом. 16:39 в Україні.
2: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
6: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
0: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
0: Реклама.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
3: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
2: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
5: Улюблене радкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш LuxFM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш?
11: Ти слухаєш?
10: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: 17 година і майже 30 хвилин в Україні. Всім доброго вечора, вже можна сказати. Ми сьогодні в унікальній локації. Так. Те, що ви могли почути в анекдотах і в якихось інших історіях, але ми на Троєщині, і це реальність.
1: І це правда. Денис Жупник, Катя Сташко, ми приїхали сюди, власне, сьогодні на пляж Троєщина, для того, щоб проводити класно з вами час, для того, щоб проводити цей вихідний, прекрасний літній день і проводити його, власне, разом з вами ще й з іграми і не тільки.
0: Ну і нагадати, от, що завтра на роботу. От що.
1: От, ну не треба нудіть, як то кажуть. Ну де, ну нормально ж спілкувалися. Ну,
0: нормально сиділи, але,
1: вийди, зайди нормально.
0: Але точно, ну пам'ятайте, що треба сказати зараз всі, хто чує нас на пляжі, оцей келих і, можливо, наступний має бути вже останній. Бо завтра, бо завтра на роботу.
1: Бо завтра понеділок, давайте не будемо забувати. І хочу сказати ще тим, хто досі не приїхав на пляж Троєщина, сюди у Києві, то щоб виправляли цю ситуацію негайно, як
0: прогалину,
1: то
0: я би навіть
1: так,
0: сказав.
1: Так, того, що слухайте, ну, вечір неділі треба проводити правильно, щоб правильним вайбом, боже, я вже тут трощу всю студію і ноутбуки, вриватися у понеділок, тому, якщо ви ще не тут, приїжджайте, будемо разом проводити час, будемо ще й разом потім танцювати під хіти наші на Lux FM, і не тільки будемо це робити.
0: Вечір неділі треба проводити так, щоб в ранці понеділок, щоб було трошки соромно. Щоб за щось...
1: Це типовий мій понеділок.
0: Щоб за щось було соромно. Тому, якщо у вас ще немає, ви за цей вихідний не встигли набрати ці бали, то у вас є шанс приїхати на пляж Троєщина і, до речі, взяти участь ще й в чемпіонаті з лімбо. Лімбо – це так, коли люди прогинаються в мостик і проходять під паличкою, не торкаючись її.
1: Так, жодною частиною тіла її не можна, як то кажуть, торкатися. І, власне, отакий перший всеукраїнський чемпіонат з лімбо ми проводимо сьогодні на пляжі Троєщина. Тому
0: до речі, дівчата
1: вас...
0: програють частіше.
1: Ну, слухай, ну, це, не якщо, треба наговорювати.
0: Це якщо
1: ну,
0: про частини тіла, якими жодною не можна.
1: А оце вже називається заздрість.
0: Да, є дівчата, які програють одразу.
1: То, от, бачите, отак от виглядає заздрість. Я прям чую.
0: Ні, я б собі не хотів так, щоб мене так вибирало.
1: Ага, мені чоловік теж так каже. Він не хотів би.
0: Так, друзі, це Lux FM, ми сьогодні на пляжі Троєщина. Ви зрозуміли наш настрій і наш вайб.
1: Так, приїжджайте, ми чекаємо на вас тут і не тільки тут. Ми завжди вас чекаємо.
0: Включаємо настрій літа. Та разом з Lux FM. 17:32 в Україні.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Партнер Пшашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пшашківське. З історії народжується смак.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
1: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
1: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дошколи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
1: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблена Радкова шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Твої улюблені зірки ще ближче. Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Lux FM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Lux FM – усе це на Lux TV.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Маш.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: тобі представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй «Ситрус» та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Citrus.ua».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Lux FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.
3: Ти слухаєш? Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Партнер «Пшашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: 99 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: «Київстар» виближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Слухаєш «Люкс ФМ» – тепер дивись «Люкс ТІВІ». Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай «Люкс ТІВІ» на «Мегаго», «Київстар ТВ», «Омега ТІВІ», «Диво ТВ», «Ю ТВ». Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, «Ністи дані совісті», 33 запитання від «Люкс ФМ» та багато інших новинок на «Люкс ТІВІ». Дивись те, про що говорять усі.
4: Реклама.
3: Ти слухаєш «Люкс ФМ». «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Як

Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: дівчуля.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Якщо ви поціновувач локшини швидкого заварювання, але чекати, поки закипить окріп, вам не сила, в Японії стрибнули вище голови і створили першу у світі локшину швидкого приготування, яку можна заварювати виключно холодною водою. Інженери бренду витратили цілих 5 років на те, щоб підібрати унікальну форму локшини, здатну ідеально розм'якати у прохолодній воді всього за 5 хвилин. Коштує така літня новинка на наші гроші 75-80 гривень за стаканчик. Поки що для любителів холодної локшини є два смаки – це гостре кімчі на курячому бульйоні зі шматочками м'яса, а також легка курка з лимонним ароматом, рибним бульйоном боніто та сушеними сардинами. Месенджер Telegram отримав масштабне оновлення з купою нових функцій. Головною фішкою стала поява спільнот. Тепер тематичні канали, чати та боти можна об'єднувати в один зручний простір зі спільною навігацією. Окрім цього, тепер є класний редактор повідомлень, де прямо під час введення тексту можна додавати заголовки, чек-лісти, таблиці та цитати. Оновлення також покращило і штучний інтелект. Він тепер вміє самостійно генерувати та оформлювати готові пости за вашим запитом. І навіть з'явилися секретні повідомлення від ботів, які бачите, має лише конкретно отримувач. Оновлення вже доступне для користувачів як iOS, так і Android. Батьківщина легендарного футболіста Ліонеля Мессі влаштувала грандіозний перформанс на його честь. Мешканці аргентинського міста Росаріо, де народився футболіст, вирішили оригінально відсвяткувати вихід своєї збірної до півфіналу чемпіонату світу 2026 року. І от спеціально для цього в небо підняли гігантську копію фірмової футболки в біло-блакитну смужку Мессі з його ігровим номером та ще й з написом «Дякую, Лео, ти легенда». Конструкція реально масштабна, вона важить 60 кілограмів, і вона пролетіла над набережною місцевої річки за допомогою вертольота, який облетів ще й всі визначні місця міста та пронісся прямо над будинком, де Месі жив до 13 років. За польотом особисто стежив директор місцевого аеропорту, а самі аргентинці супроводжували акцію шаленими оваціями. Робототехніка виходить на новий рівень, друзі. Так у Швейцарії створили дивовижного робота-кита, який буквально плаває у повітрі. Замість звичного важкого металу і купи жорстких залізяк, розробники зробили його корпус м'яким і наповнили гелієм. Цей летючий кит пересувається неймовірно плавно і безшумно, а створили його для того, щоб він дружньо спілкувався з людьми. Автори проєкту впевнені, що вже зовсім скоро такі лагідні повітряні кити з'являться в багатьох закладах, де будуть дарувати радість і підіймати настрій всім навколо.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
0: Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і прямо зараз про хороше. Українська співачка Ольга Горбачова вперше розповіла про розлучення з відомим музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка зізналася, що офіційні документи на розірвання шлюбу вони подали лише цього місяця через паперові нюанси у США. Хоча фактично вона вважає себе вільною жінкою більше ніж півтора роки. За словами Горбачової, саме вона вирішила почати нову сторінку в житті і стала ініціаторкою розриву. Оля зізналася, що відчула, що більше не може давати чоловікові необхідної любові та поваги. І хоч зіркова парочка намагалася пропрацювати свої стосунки у сімейного психотерапевта, але їхній шлюб добіг кінця. Горбачова додала, що їм вдалося зберегти чудові та теплі стосунки, вони продовжують спільно виховувати дітей. Ну а ще тепер співачка щаслива від нового етапу в житті. Вона ходить на побачення і будує нове майбутнє без колишнього чоловіка. Виявляється, стрімінговий гігант Netflix ще має нас чим здивувати. Всесвітньо відома та популярна гра «Монополія» стане чимось більшим за звичайну настолку. Вона за допомогою шоуранерів з Netflix перетвориться на реаліті-шоу та ще й з чималим грошовим призом. Так, згідно з анонсом, звичайні люди зможуть виграти фантастичні 2 мільйони доларів. І відомо, що для проєкту побудують величезну реалістичну площу міста, на якій 12 учасників купуватимуть нерухомість, укладатимуть угоди та плестимуть інтриги заради виживання. Створенням шоу займаються автори хіта «Гра в кальмара», а саме шоу вийде на екрани восени 27-го. Окрім цього, продюсерська компанія акторки Марго Робі вже розробляє повнометражний художній фільм про монополію, тож реаліті, як бачимо, це лише початок. У багатьох головний ранковий ритуал – це чашечка кави, але тепер йому знайшлася неочікувана альтернатива. Вчені з одного японського університету провели цікаве дослідження і з'ясували, що тепер можна починати свій день із солодкого, а саме з морозива. За словами науковців, звичайне собі морозиво на сніданок працює як чудовий стимулятор. Дослідження показало, що цей холодний десерт зранку робить з нами справжні дива і активізує альфа-хвилі в мозку, покращує концентрацію, прискорює реакцію, а на додачу ще й знижує дратівливість. Щоправда, дієтологи радять не захоплюватися саме магазинним морозивом через велику кількість цукру, а замінити його кориснішим домашнім варіантом, і тоді заряд бадьорості без шкоди для здоров'я гарантований.
0: Новини.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.